desmana mil ne kuñu fal ku tabibi garama dima dugal fu may musal dima fegul lu maragal ku jëm fi man ak ak fetal mu bolé di gali welam borom touba dima digal dima dima digal fu may musal dima fegul lu maragal ku jëm fi man ak fetal mu bolé di gali welam dima setal ci waxi bañ ba ku maye ne jëfi bañ mu ne ko tef mu ne suluñ da no te topul fetalam borom touba mbake dima xatel dima jeñal